od 19 časova u Centru za kulturu u Valjevu i pored Hadži Ruvima nastupit će kamerni hor Emanuil, a posebna čast svakako jeste gostovanje hora iz Rusije, tačnije ženskog hora iz Sankt-Peterburške mitropolije. Dobrodošli!